Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemëve të gjelbërda, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.